Wow, nga sweat itu. Sebab naon ay keur ngabangun marenta ka masyarakat ay geus-geus dikoncian. Anu kitu teh DKM Bedegul nu kitu teh. Nah, udah bilahi min. Budak singgareunaheun sok diajar urang teh Jang Adan. Sim kuring namewi ti tanah suci alhamdulillah. Oh, di makamat gareunaheun apa? Adan. Namé di pasian ieu doa ti pagar nusa ieu mah sora alus. Ieu doana teh Jang ya. Allahumma inna syautan ka syautin Nabi Daud alaihissalam. Wah. Ya, sugan aya keneh.